Ntiyiso lowu vanhu vo tala vo ka va nga wu rhandzeki ku byeriwa kumbe ku wutwa ku hayi na swi twa mara ku na swin'wana otherwise ke esimisiwe kahle ka hina se a ku swazini n'wina va yingisela mina va ku rhandzeka a hi fambeni hi kuma kahle ti-birthday wishes i va mani va tlangela kahle siku ra vo ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha hi ke ku happy birthday eka munhu un'wana na un'wana la tlangela kahle siku ra yi ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha xikomba xi mi pfunini xi mi katekisa ku navela ka timbewu ta n'wina a ku yi ku ya humelela happy birthday Gisela FM mi navela kahle tinjombo hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608075942 loko hi ku n'wina ni tlangela kahle birthday eka siku ra namuntlha ku ri ti-23 ta September n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka swi tiveni ku ri n'wina mi xera kahle birthday na gavaza sesinyana mangani le eka a ilim ampeni bi birthday ye gavaza siku ra wehe a ri saseki ku navela ka mbilu ya wehe a ku yi ku ya humelela u va na siku ra kahle 0608075942 i mani a tlangelaka kahle siku ra yi ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ni kumala miyingiseri wa mina wo sungula mi le moyeni n'wina allright Gisela FM hallo n'wana ni pfukile minjhani ni khensa swinene n'wana ba danke 0608075942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wi yisa sweswo mahlweni 0608075942 allright vanhu balekeni 0608075942 va mani va tlangela ka tisiku ra vona ku velekiwa mirhi hi birthday eka mani n'wina 060 miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina ni khensa swinene danke n'wina vayingiseri wa mina mina i va mani va tlangelaka kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina 060875942 allright 060875942 ni ta va khi ni balekisa sweswo ni ya kuma kahle site leriya ra WhatsApp hi twa ku va ri happy birthday eka mani va ku hi twa ku va ri happy birthday eka mani eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 i va mani va tlangelaka kahle siku ra vo ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina Zero six zero eight seven five nine four two mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i vo mani va tlangela kahle
siku ra vona ku velekiwa eka siku ra namuntlha 060 875 942. Right, ku na swin'wanyana na swi fika ku swi nghenela 060 875 942. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzaka, i va mani va tlangelaka ti siku ra vona ra ku velekiwa? Miyingiseri mi le moyeni? Okay, right, 060 875 942, i va mani va tlangelaka ti siku ra vona ra ku velekiwa? Miyingiseri mi le moyeni? Okay, right, mani kumalava wa